anu kena lara lantungar lantaran panyiksa ti bang-bang Aswatama. Anu sami mulang maksad unyukan ka satria Malajang tengah satria Pringgendani Gatut Kaca. Pamedalipun nengi Gatut Kaca nu kasonong hing kedaton Pringgendani. Anu nuju sine bawontun hengkang apaman yo Arya Perbakesa. Pamedalipun Gatut Kaca tindak geningane pun gede bendrong ngaladri.

santana kasonong lengah ing sadepeting padepokan. Sinebawan tenuwi kudrona panditahing pertapan Sokalima.